0: Confite ad omnipotenti, beati Maria sempre Vergini, beato Michele Arcangelo, beato Ioane Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nemis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria sempre Virginem, beato Michele Arcangelum, beato Ioane Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miseriatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat ei vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beati Mariae semper Virginie, beati Michele Arcangelo, beati Ioane Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et divini pater, qui ea peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria semper Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioane Baptista, sanctus apostolos Petro et Paulo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseriatur vestri, omnipotens Deus, et demissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariam,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem.

Ecclesiarum, diu in custodia vinculis afflictus, preciosa morte sibi celi Gaudia comparati. In Africa sanctorum materum, Publii, Iuliani, Marcelli et aliorum,

ac velis naves impositus, preter spem de Apulim Apuli, ibi quen exilio positus confessor occubui. Hierosolimis sanctisante episcopi, solis in Cipro sancti auxipi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum, Mediolani sancti mansueti,

Dirigeret, sanctificare, regeret, gubernaret, dignere, Domine Deus, recelier te. Udi et corda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum a tuo. Utic et in eternum teo

0: Eter, et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini annuncia Ave Maria,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et Cancelli Domini,
3: via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et vem, caro factimus,
3: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
3: ut in officiam promissionibus Christi.
2: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentes nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi fili tui incarnatio in corne vos, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Divinum auxilium et semper habeas cum.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem adres

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem.